Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте!

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutoktiniai, neleiskite būtiniams smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršuima pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonius šeimos rūpešius. Dvyniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės, laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polisi esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau, savo šeimai. Šaulys, šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengkite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Na ir žuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti.

0: vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: детский сад. Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: pneumatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Radijos stotis XXL FM.
5: Čia radijos stotis, čia radijos stotis, jau.
6: Radijos stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutoktiniai, neleiskite būtinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršuima pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonius šeimos rūpešius. Dvyniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpešių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau, savo šeimai. Šaulys. Šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Na ir žuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo

Nauja kapitalą. Conversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Реклама. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo sutoktiniui. Neleiskite būtiniams smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršujimą pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonių šeimos rūpešius. Dviniai, ištate apie galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite savo pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau savo šeimai. Šaulys, šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenį šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistenkite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Narižuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 0687-49318.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutoktiniai, neleiskite būtinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršuima pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonius šeimos rūpešius. Dvyniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės, laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Juo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau, savo šeimai. Šaulys, šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Narių žuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų gyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statomo branduolinį elektrinę gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: prognozę.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutoktiniai, neleiskite būtinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršujimą pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonius šeimos rūpešius. Dviniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiams patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau, savo šeimai. Šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Narių žuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė Nes žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surinkti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšiai Izraelio karo gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 8, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovojant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriuškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos Serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle's tūkstančiame stadione Andoni ir Aulos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvoorte Nyderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
0: Sporto naujienos.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Nesibaiminantieji sėsti prie vairo su kuopeliu anksčiau ar vėliau prieina liepto galą. Jei ne Lietuvoje, tai Amerikoje. Montgomerio miesto Teksaso valstijoje teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos vyrą, kuris nuo 1980-ųjų 9 kartus buvo policijos sulaikytas, kai neblaivus vairavo automobilį. Teismas kaltinamai pripažino recidivistu ir užkietėjusiu nusikaltėliu, kuris daugiau nebeturėtų likti laisvėje ir kelti pavojų kitiems. Teismo sprendimu jis likusias gyvenimo dienas turės praleisti už grotų.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė Nes žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surinkti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšiai Izraelio karo gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime technikos ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seno automobilio? Nebėda.

ir susikraukite savo naują kapitalą. Conversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinio nelaimių metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požeme nutiesus 6 tūkstančius kilometrų

0: elektros kabelių. Elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslai nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės Rylko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstui iki 300 eurų per mėnesį skiria 42% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų tokia suma telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgalių asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negale dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės įšaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovojant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvykoje 5-0 sutriuškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos Serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausio Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle'ės tūkstančiame stadione Andoni ir Raulos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvoorte Nyderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viena iš turistų atrakcijų Taivane – Kačių kaimas. Jis įsikūręs buvusiame šachtininkų kaime, kuris pradėjo merdėti šachtai užsidarius. Netaip seniai vienas lankytojas nufotografavo visą ten gyvenančių kačių koloniją ir į kaimą staiga pradėjo plūsti turistai. Panašių kačių kaimų yra ir kitur.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronui skridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildės žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surengti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšė Izraelio karo Gazos ruožė, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinio nelaimio metu. Tuo metu energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslui nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės Rylko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstą iki 300 eurų per mėnesį skiria 42% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų tokią sumą telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negalia dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negalia dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės išaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Įprastas dviratis turi vieną sėdynę, bet egzistuoja taip vadinami tandeminiai dviračiai su dviejomis sėdynėmis. O rekordas priklauso maždaug 20 metrų ilgio dviračiui, kuris gali pervežti iki 35 žmonių vienu metu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principui nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 tūkstančių. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tesinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kyjivo atakos prieš Rusijos kurios pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kurios kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oro šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinio nelaimių metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslo nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės ir Ilko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstų iki 300 eurų per mėnesį skiria 42% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų į tokią sumą telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negale dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės išaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovojant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos Serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle'ės tūkstančiame stadione Andoni ir Olos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvoorte Nyderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Everesto regione uždrausta naudoti vienkartinius plastikinius gaminius, siekiant sumažinti didelius kiekius šiukšlių, paliekamų keliautojų ir alpinistų, pranešė Nepalo valdžia. Šiemet Evereste aukščiausioje mūsų planetos viršukalnyje apsilankė rekordiškai daug alpinistų, o per vyriausybės pradėtą švarinimos iniciatyvą taip pat buvo surinkta daugiau nei 10 tonų atliekų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principai nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusią teisėją ir buvusią vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos kurios pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jeva Veri, vėjai galvoj.

0: ačiū.
1: Pratesime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Transvestat. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 38 vietoje Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausytės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Prašom.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
5: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
6: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
7: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Devintojoje vietoje Karolina Meskino ir OG Version – Renesansas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
4: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija

0: eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principai nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu užsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos kurios pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jo evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnas jau sunaikino kai kurios kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Thank you!
1: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams, prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prie kavos puodelio.
1: Nesiartinti ir neliesti. Tokie kelio nurodymai turistams laikytis atokio Vokietijos Alpėse pasirodė ne zoologijos sode, o prie karvių ganyklų. Pasirodo, su karvėmis įsiamžinti bandantys turistai erzina ramiai besiganančios galvijos. Kai besigrožintys kalnų vaizdais keliautojai vis dažniau bando nusifotografuoti asmenukės su karvėmis, nutinka, kad galvijai susierzina ir puola nuotraukų mėgėjus. Karves erzina ir šunys, kuriuos su pavadėliu vedasi tik retas turistas. Todėl vietos verslo asociacija pradėjo įrenginėti ženklus su perspėjimais nesiartinti, o šunis laikyti pririštus ir paleisti tik kilus rimtam pavojui.
0: Prie kavos puodelio.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia keturiose strategiškai svarbiose objektuose, o dar penkiose vietose jų diegimas baigiamas. Stiprinama objektų perimetro apsauga, diegimas elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinti, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateiktos 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkę ir dalyvę ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. O Maskva savo ruoštus intensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 339 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelyje Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. Atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia keturiose strategiškai svarbiose objektuose, o dar penkiose vietose jų diegimas baigiamas. Stiprinama objektų perimetro apsauga, diegimas elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir priešmokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateikto 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyvė ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir dronų atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06360999. Apie mus Facebook puslapyje Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia keturiose strategiškai svarbiose objektuose, o dar penkiose vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimos elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas, o rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateikto 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyvė ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. O Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.